Wayqiy panay imamantan ri marusharani paqarin p'unchawya hamawt'akunaq p'unchawnin yachachiqninchiskunaq p'unchawnin warmiraq qhariraq paykunaq p'unchawninya chaymantaykunan as-asta waqach'arukusharani imarayku wayqiy panay paykunaqa estado kamachisqan estado monayninman ruwasqa hina runata yachachinku yachaykunata mastarinku wawanchiskunaman anchayta qawarina maypin yachay qallarin wayqiy panay chaytan noqa rimasharani yachayqa qallarin wasinchismanta ninin wakin programakunapi wayqiy panay nirqanin maypin erqikuna yachayta qallarinku yachayta umanman sonqonman churayta qallarin wasinpi pita rikuspa pita qawaspa taita mamanta rikuspa mamanpa ñuñunmanta warkuyukuspa yachayta ñuñuspa ima yachaytata huk ñuñuq wawari yachan qallarinapaq sapa hayk'a unaymanta ñuñunta mañakunan chayta irqi yachanña pitaq chayta yachachin maman rimayta ña simin t'uqashanña chayqa rimayta qallarinña imatataq riman chay wawa taytampa mamampa rimasqanta uyarispa taytan millay mapasimi maq'asimi mamampas anchayna similyatan erqipas yachanqa puriyta thaskiyta yacharishanña lluqashanña chayqa taytampa ruwasqanta ruwan manachu wawaykichista erqikunata rikurankichis allukunapi noqarikuni purisqaypi warmi wawakuna mankachapi wayk'uyushanku poqllaspa qurachakunata wayk'unku imatan maman ruwan wasinpi chayta ruwashanku poqllayninkupi qarichapas llank'anata ruwan wakata qatin rumichakunata churayuna wakachaykuna ovejaykuna nispa imaninantataq chayri nin wayqiy panay mama taytaya wawanchiskunaq chiqaq hamawt'anqa kanchis noqanchismi yachaytaqa kay pachapi hamusqanmanta pacha yachaytaqa qaranchis erqanchiskunaman chaymi wayqiy panay kay qhishwasiminchispi ninku imaynamanmi kanki hinallamanmi wasiki imaynamanmi uywarasunkiku hinallamanmi kanki imaynamanmi rimapayarasunkiku hinallatan rimanki chayraykun nirani runa humanman erqikuna humanman q'upallata churanchis chayqa imaninaytataq q'upani niri mapa simikunata kuchi simikunata mana allin yuyaykunata erqiq umanman churanchis erqiqa qawasqanpi